0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: हमारा नाम पिंटू देवनाथ, हमारे बारी हम बासा अशोकपल्ली धुलाईतपुरा। हमें हमारे निजे जमीगुलो से आवत्या एने पार्श्वर्ती कृषक भाईरा आज के अनुरोध करब जरा ओराव जाते प्राणारे कृषक बीमार योजनार मध्य जाते नहीं आसे हमें उपकृत हब हमार कृषक भाईरा उपकृत हब।
2: खरीफ फसल बीमार जन्य शीघ्र पंजीकरण करान।
3: ব্যাংক শাখা বীমা সংস্থা জনসেবা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করুন।
2: ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 1-4447 এ কল করুন।
4: ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও।
5: আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান শুনছেন মিডিয়া মুভি 456.6 মিটার অর্থাৎ 657 কিলোহার্টজে। শুরু হচ্ছে লাইভ ফোন ইন অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা।